0: E pari mai nei ngā wai o te moana o rau kawakawa ki runga ki te upoko o teika ko Paula Sweeney tēne e mihi kauatuana ki a tātou katoa. Ria ho, ko au ko ia, e mutuana ngā wai ato te haora o te whetu, kei te whakawhiti atu tātou ki te haora o te waru. Hei te upoko o te haora ka haere ake ko ngā karere a wātea, i runga i tōreo irirangi Māori te upoko o teika.
1: Haramai te āhua o te upoko o teika.